0: యువవాణి యువతి యువకుల కార్యక్రమం విన్నారు. ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం, సమయం 5:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు. హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: హైదరాబాద్ హై అబా ఫయాజ్ అహ్మద్ సే ఉర్దూ మే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియా. آج راکھی تہوار بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ نے رکشا بندھن کی مبارکباد دی. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیو درگا میں سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی. ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کی حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج الاٹ کیا. اور امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی. اب خبریں تفصیل سے. راکھی پورنمی تہوار کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکروں نے مبارکباد دی. انہوں نے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا یہ تہوار خوشی کے ساتھ منانے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ہر گھر میں خوشی آنے اور صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی اظہار کیا. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیو درگا، سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی. سنگارینی کے حراج میں حاصل کیے گئے یہ بلاک ہٹی گولڈ مائن کے قریب واقع ہونا ایک بہت بڑا موقع ہے. انہوں نے ہٹی ادارے کے تکنیکی تجربات کو استعمال میں لاتے ہوئے جدید طریقہ کار کے ذریعے اس میں تیزی لانے پر زور دیا. نائب وزیر اعلیٰ نے امید کے مطابق نتائج آنے پر فوری دوسرے مرحلے کے لیے قبل از وقت منصوبے کو قطعیت دینے کی بھی ہدایت دی. نائب وزیر اعلیٰ نے دیو درگ میں سنگارینی سائٹ کے دفتر کے افتتاح کے لیے انتظامات کرنے سی ایم ڈی کو ہدایت دی. ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کے حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج صبح الاٹ کیا. اس موقع پر ریاستی وزیر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ذات پات اور سیاست سے بالا تر ہو کر کوئی بھی درمیانی افراد کے بغیر مستحقین کو یہ مکانات الاٹ کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیور پروجیکٹ کے تحت جملہ 100,000 مکانات کو منظوری دی گئی ہے. پہلے مرحلے میں 20 اسمبلی حلقوں میں کام تیزی کے ساتھ جاری ہے. 50-60 لاکھ روپے کی مالیت والی اراضی پر لفٹ کی سہولت کے ساتھ ہما منزلہ فلائٹ کو مفت رجسٹریشن کے ساتھ خواتینوں کے نام پر اس کو دیا جا رہا ہے. امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی ایک کامیابی ہر شہری کے لیے باعث فخر ہے. پرگنا نندا کی کامیابی نوجوانوں اور کھلاڑیوں کے لیے ایک آئیڈیل ثابت ہوگی. وزیر اعلیٰ نے مستقبل میں ان کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ریاست بھر میں راکھی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. بہنیں بڑی تعداد میں اپنے پیدائشی گھروں کو جا رہی ہیں. حیدرآباد میں راکھی تہوار کے موقع پر اہم بس اسٹیشنوں، ریلوے اسٹیشنوں میں عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے. بھائیوں کو راکھی باندھنے کے لیے خواتین اپنے آبائی مقامات کو جا رہی ہیں. اس ضمن میں جے بی ایس، ایم جی بی ایس، اپل، دل سکھ نگر بس اسٹیشنوں کے علاوہ سکندرآباد، کاچی گوڑا، نام پلی ریلوے اسٹیشن مسافروں کے ہجوم سے بھرپور نظر آ رہے ہیں. تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت میں راکھی تہوار کو ایک اہم تہوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ورنگل، کرم نگر، نظام آباد، کھمم، محبوب نگر، نلگنڈا اور دیگر اضلاع میں بھی راکھی تہوار بڑے پیمانے پر جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس ضمن میں جوبلی ہلز پر واقع وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پر ریاستی وزراء سیتکا کونڈا سریکا، خواتین کمیشن کی چیئر پرسن وجیا لکشمی، برہما کماریوں اور دیگر قائدین اور نابینا اسکول کے طلبہ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو راکھی باندھی، جبکہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی راکھی تہوار کو بڑے پیمانے پر منایا۔ حیدرآباد میں ریاستی وزیر پونم پرباکر کو ان کی بہنیں رانی اور وملا نے راکھی باندھی، جبکہ سابق وزیر ہریش راؤ کی رہائش گاہ پر خواتین لیڈروں اور ان کے حامیوں نے ان کو راکھی باندھی اور مبارکباد دی۔ اسی طرح بی جے پی لیڈر رام چندر راؤ کو ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ ویمل واڑہ کے رکن اسمبلی و گورنمنٹ ویپ ادی سرینواس کی رہائش گاہ پر ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے حیدرآباد وجے واڑہ این ایچ 65 شاہراہ پر حادثات کی روک تھام کے لیے 17 بلاک اسپاٹس میں انجام دیے جانے والے فلائی اوورز کے کاموں میں تیزی پیدا کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے چٹیالہ فلائی اوور کو دسہرہ تہوار تک مکمل کرنے اور دیگر فلائی اوورز کو دسمبر کے اختتام تک مکمل کرتے ہوئے سنکرانتی کے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے تیار کرنے پر زور دیا۔ 6+2 شاہراہ کی توسیع اور دیگر این ایچ ای آئی پروجیکٹوں کو تیز کرنے کے لیے بہت جلد مرکزی وزیر نتین گڈکری سے ملاقات کرنے اور ضرورت پڑنے پر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے کا روڈ سیفٹی اجلاس میں اعلان کیا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے ریاست میں اناج کی پیداوار میں ہونے والے اضافے کے پیش نظر 5-10 لاکھ میٹرک ٹن سائنسی ذخیرے والے جدید اناج کے گودموں کو تعمیر کرنے کے لیے ایک منصوبے کو خطیت دینے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین گروپوں کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کے لیے ان گودموں کی تعمیر میں ان کو اہمیت دی جائے گی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ نیپال میں آنے والے اچانک سیلاب کی وجہ سے سیلاب میں پھنسے تلنگانہ کے شہریوں کی حفاظت کے لیے ریاستی حکومت خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک نشاندہی کر لیے گئے 13 افراد کی تفصیلات مرکزی وزارت خارجہ کے محکمے کو روانہ کی گئی ہے۔ کھٹمنڈو میں واقع ہندوستانی سفیر کے دفتر سے مسلسل رابطہ کیا جا رہا ہے۔ نیو دہلی، تلنگانہ بھون اور سیکریٹریٹ میں خصوصی ہیلپ لائن قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے متاثرین کے خاندانوں کو ہمت کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا۔ کسی بھی امداد کے لیے مقررہ ہیلپ لائن نمبر سے رابطہ پیدا کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پونم پرباکر نے کہا کہ راکھی پورنمی تہوار کے موقع پر عوام کی سہولت کے لیے تلنگانہ آر ٹی سی کی جانب سے 5,000 خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیے گئے ایک جائزہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 27 اگست سے 31 اگست تک یہ بسیں چلائی جائیں گی۔ مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کو سفر کی مفت سہولت جوں کی توں برقرار رہے گی۔ انہوں نے واپسی کے سفر کے ہجوم کے پیش نظر اضافی بسوں کو تیار رکھنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ بس اسٹیشنوں میں بنیادی سہولتوں کو فراہم کرتے ہوئے اس کی نگرانی کرنے عہدیداروں پر زور دیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ عالمی شہر کے نام پر سابق میں بی آر ایس اور موجودہ کانگریس حکومت نے حیدرآباد کو ایک آلودہ شہر میں تبدیل کر دیا ہے۔ تارناکا ڈویژن میں ایم رادھا کرشنا کی قیادت میں مختلف دانشوروں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈرینیج کا مؤثر نظام نہیں پایا جاتا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ حیدرآباد کی ترقی صرف بی جے پی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آنے والے 3 میونسپل انتخابات میں بی جے پی کو کامیاب بنانے پر ہی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے متعارف کروائے گئے مرکزی حکومت کی اسکیمیں عوام کو شفاف طریقے سے پہنچ سکتی ہیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ رکشا بندھن تہوار بھائیوں اور بہنوں کے درمیان محبت اور ایک مضبوط رشتے کا تہوار ہے۔ کریم نگر کے چیتنیا پوری میں بنڈی سنجے کو ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ آئندہ 7 دنوں کے دوران ریاست بھر میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ حیدرآباد میں آج شام یا پھر رات کے اوقات میں بعض مقامات پر بارش ہونے کی پیش قیاسی کی ہے۔ پرانا ہتا ندی پر تلنگانہ حکومت کی جانب سے کم برقی خرچ کے ذریعے بہت جلد تعمیر کیے جانے والے تمبڑی ہٹی بیرج کی تعمیر سے متعلق 21 ستمبر کو دہلی کے سیوا بھون میں مرکزی آبی سنگم کے چیئرمین کی صدارت میں تلنگانہ اور مہاراشٹرا کے آبی وسائل کے عہدیداروں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور مرکزی وزارت آبی وسائل کو لکھے گئے خط کے پیش نظر یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ سی ایم او نے یہ بات بتائی۔ بیارس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے کانگریس حکومت کے 1000 دنوں کی ناکامیوں اور عمل نہ ہونے والے وعدوں کو عوام کے درمیان لے جانے کے لیے 2 ستمبر سے 1 ہفتے تک ریاست بھر میں پورو باٹا تحریک چلانے پارٹی کے قائدین کو ہدایت دی۔ ٹیلی کانفرنس کے ذریعے انہوں نے اس بارے میں ہدایت دی اور 1 ستمبر کو چارج شیٹ جاری کرتے ہوئے دھرنے، ریتو ستسو اور طلبہ کے ذریعے ریالیاں نکالتے ہوئے احتجاج کرنے پر زور دیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، آج راکھی تہوار بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ نے رکشا بندھن کی مبارکباد دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیودرگا میں سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کے حدود میں لاٹری کے طریقۂ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج الاٹ کیا۔ اور اب خبریں ختم ہوئیں۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ
3: آکاشوانی کڈپ کیندرم، سمయం 6 గంటలు، ప్రసార విశేషాలు۔ ఈ పూట రేపు ప్రసారం కాబో కార్యక్రమ వివరాలు ముందుగా ఈ ప్రసారంలో 6:05 ఆంగ్లంలో వార్తలు, 6:10 ప్రాంతీయ వార్తలు, 6:20 సంస్కృతంలో వార్తలు యథావిధిగా ప్రసారమవుతాయి. 6:30 ప్రసారమయ్యే పల్లె ప్రాంతాలు కార్యక్రమంలో శ్రీ మొగిలి రామాంజనేయులు పాడిన జానపద గేయాలు వినవచ్చు. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు. 7:15 ప్రసారమయ్యే పంట సీమలు కార్యక్రమంలో వివిధ పంటలలో అడవి పందుల యాజమాన్యం అన్న అంశం గురించి తిరుపతిలోని ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పిఎన్ హారతి గారి ప్రసంగం వినవచ్చు. రాత్రి 7:45 వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమం విజయవాడ కేంద్రం నుండి ప్రసారమవుతుంది. 8:00 చిత్రసీమలో సినిమా పాటలు ప్రసారమవుతాయి. 9:15 స్పాట్ లైట్ ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి. రాత్రి 9:30 కరెంట్ అఫైర్స్ కార్యక్రమం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి ప్రసారమవుతుంది. ఇక ఈరోజు రాత్రి 10:00 ద్రౌపది స్వయంవరం హరికథ వింటారు. కథకులు శ్రీమతి వి విజయకుమారి భాగవతారిణి. రాత్రి 11:00 హిందీలోను, 11:05 ఆంగ్లంలో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఇవి ఈ పూట ప్రసారం కాబోవు కార్యక్రమ వివరాలు.